0: Viara e non tu la te.
1: Allanga ma viara e non tu la te.
0: Ere o iye iye da.
1: Ere o iye iye da.
0: Pua da da bani anjo e no pe.
1: Pua da da bani anjo e no pe.
0: Pua da da o bani manu de bubo du.
1: Pua da bani manu de bubo du.
0: Ja da alla cha jenga e min.
1: Ja da alla cha jenga e min.
0: Pua da o bani ma fa e bieji.
1: Wada, bani my baby.
0: Bana zani, bani ka gingi.

ta pila kabalan ke gazer zuran ke kamar misat kes dite bajon da into gap de namon da into dam de gadite atri urkwais.